0: En activité du Saint-Siège, Monseigneur Rino Fizikela, propréfet du Dicaster pour l'évangélisation, a mis en garde jeudi dans un message pour la 47e journée mondiale du tourisme contre le risque d'uniformiser l'expérience du voyage à cause des algorithmes qui nous empêchent de découvrir la magie des rencontres personnelles, souvent les plus précieuses des découvertes. Il a également attiré l'attention sur l'exclusion numérique et la réglementation de la collecte de données sur le comportement des voyageurs, soulignant combien subordonner le tourisme à l'intelligence artificielle alimente également les questions d'exclusion numérique, risquant d'accentuer la marginalisation des communautés qui dépendent des visites comme source essentielle de revenus et la collecte massive de données sur le comportement des voyageurs qui peut devenir un outil de contrôle incompatible avec la liberté et la dignité humaine. Bouclons cette émission avec l'actualité de l'Église en langues africaines. Jean-Willy Bomoy nous présente une lecture tirée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala.
1: Bande kubala ndi bakhanju Vatican mbote na bino banso sika uyu bukula na bisuna lingala po ya sango ya Iglesia. To bandi lelo kulimbula buku ya sika uyu tutangi encyclique uyu papa akumi na kumbo Magnifica Humanitas. Asingi tubatila mukili na busaliti bosolo bokendisili boso tutusa lukumu la mtu wazali kusala petulu kabusembu na bubutu. Oye bandeli ya buku yango papa alubite mukili mwakitoko tufandeli ikelami na zambi pesika uyu biso moko tusingeli kopona. To kukumisa mukili lukula linongi ya Babel, tope kutunga ikolo ya zambi isika batu bavandi na kimya. Tosengeli otangu eye kulakisa pe kumonisa te na manso tuzali kusala lukumu la mutu lusingeli kuzala. Biso ba Kristo tusingeli kutumbu la misu ipa ya nzambi uyu wakumi mutu. Zambi po ya kuyeba mubumba mumwa mutu. Tusingeli kukota na mubumba mumwa mwana wa nzambi ya kumi mutu. Bongo mukili mwakitoko nzambi ya pesi biso mkukuma una Kristo nzela bosolo pe bomoi. Elike ya biso izalisi na nzambi pe manso tuzali kusala na nguya ya ilimo pote mukili mokende liboso makuzwa bubenisi wa ye nzambi. Tosengeli kumipesa pona kutunga mukili ndenge nzambi ya lingi pe kusangana na baibanso bazali kusala pote mukili mobonga na mibu miye likambulia sika libimi na kombo intelligence artificielle likambulina lizali kubongo la mukili. Makambo intelligence artificielle memie kuki kukumisa mutu muumbu to kuzwa isika ya mutu yangu wana isengeli tutu sabonsomi bwa mutu. Ele kuna iliku isala kite kibomutu ya mutu itumbu ama katiko tombo la kibomutu ya batu isengeli esali sabiso tufungu la miso poto yeba nini tuzali kusali la pote bomoi bwa mutu boza la malamu. Zambi tokoki kukanisa te tokoki kusala manso tulingi. Toyebite epai wapi bisali libina biasika bikuki komema mukili. Toyebite nini bisali libina bikuki komema na bomo ibwa biso. Toyebite na sima mikolo mabe nini makuki kukwela mukili soki tusali libiango malamu te. Bisali libina bikuki kupesa na baye babimisi biango makasi pe mayele ya kokota na buzindo ya bomo ibwa moto. Liboso kuna, ezalaki bakonzi baleta, batu bazalaki kulandela to kulingisa makambo masika mai makuki kubongo la bomo ibwa batu. Sika izali lisusu bongo te, boko batu to moto oyo alingi ya kuki kubimisa likambo lya sika. Esali li ya boye elingi kuloba te, boko batu bakuki kuzwa mukano mpona bomo ya mokili mobimba. Yango wana ndegere papa azali kukoba ubuku yango, tosengeli kumanyula na buzindo. Epai wapi tuzali kukende. Po sokite tuyebi esika mukili mokusuka te. Elingi koloba te te teknoloji ezali mabe. Kasti tuyebi te nini ezali na makanisi ya baye bazali kuboti sa makamomana mpe baye bazali kusalela yango. Papa asukisi na bulubi boye. Likambo ezali te ya koloba. Tundimi teknoloji toto boye yango. Kasi likambo ezali boye. Tulingi kutonga linongi ya Babel. Toto lingi kutonga Yerusalem ya sika. Topona. Mbote lisusu na bino banso bandi kubala di ba Radio Vatican, tokumi mbala ya sima utu Vatican, wabino ndiku Jean-Willy Bomoy.
0: Désiré Tadidi Mandai Niaina nous présente une lecture de Magnifica Humanitas en langue malgache.
2: Salama tompoko lafinaritra tompoko vavy ny fotoanany vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboana izany ny mahakasika ny ansiklikan'ny Papa Magnifica Humanitas. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 25 Mei lasa teo ny taratasy ansiklika vaovao nosoratan'ny Papa Leon 1940 mitondra ny lohateny hoe Magnifica Humanitas. Amin'izao vanim-potoana ny farany tatsaina namboarin'olombelona na ny intelligence artificielle izao, nanao atsoaviny lehibe ny fiangonana katolika mba hiarovana n'izao fototra mahaolona. Ao anatin'ity taratasy ansiklika ity, ny Papa dia mandinika ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana manoloana ny vanim-potoana ny farany tantsaina namboarin'olombelona, antsoavo fiarovana ny mahaolona tsara tare sy be voninahitra onenan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahamarinana, ny fahamendrehan'ny asa, ny fahamarinana ara-tsosialy ary ny fiadanana. Ao anatin'ity taratasy ity manaitra an'izao tontolo izao ny Papa: manoloana ny safidigoavana tsy maintsy atao, hanangana ny tilikambony Babela vaovao ve sa hiavana sy anorina fiarahamonina miaraka amin'Andriamanitra? Raha nandroso tokoa ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika teo amin'ny tantara, sikaritra kehitriny fa tsy eo ampelatanany fanjakana intsony ny fitantanana azy fa lasa tantanan'ireo orinasa tsy miakina goavana sy iraisam-pirenena. Hery lehibe nefa mampametra-panontaniana lalina izany. Notsindrin'ny Papa ray masina fa ny teknôlôjia dia tsy ratsy ho azy saingy miakina tanteraka amin'izay mamatsy vola, mandamina ary mampiasa azy ny heriny. Noho izany, ilaina ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tontolo kristianina sy ny olon-drehetra mba hisihan'ny fampandrosoana mirindra ho amin'ny tontolo miasa sy ny fahamarinana ara-tsosialy. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ny dian'ny Papa ray masina any Espagne. Ny angany maraina ny sabotsy enina jona tamin'ny 8:30 izy ary nigiadona tany Madrid tamin'ny 10:40. Dingana voalohany amin'ny diapostolika fahaefatra nataony izany, izay mitondra ny lohahevitra hoe asandrato ny masonareo. Isan'ireo fotoana lehibe nanamarika ny diany tany Madrid ny fotoam-bavaka niarahana tamin'ny tanora teo amin'ny kianjan'ny Lima sy ny lamesa nankalazana tao amin'ny kianjan'ny Sibel, izay narahin'ny filaharana miaraka amin'ny sakramenta masina. Teo ihany koa ny lahateny teo anatrehan'ireo mpikambana eo amin'ny parlementa, ny fionana tamin'ny fivorimbean'ny eveka ary ny fionana tamin'ny fikambanan'ny diosezy tao amin'ny kianjan'ny Barnabeo. Taorian' izay nakany Barcelona ny lehiben'ny fiangonana ny talata 7 Jona ary ny janona any izy mandra-pahatonga ny alakamisy. Ny fotoana tena miavaka tamin'ny tidity dia ny fitokanana sy ny fitsofan-drano ny tilikambo lehibe indrindra amin'ny bazilika ny fianakaviana masina ao Barcelona. Antenaina hiazon'ny nosy kanari ny Papa avy eo izay tany fidirana andranomasina ho an'ireo mpifindramonina miakandrefana makao Eropa. Anamarika ny fandalovany any ny fankalazana ny lamesa sy ny fankahirezana ireo mpiatsehatra rehetra miasa amin'ny fandraisana ireo mpifindramonina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao ho amin'ny tianio ity. Misaotra anao nanjoy hatramin'ny farany ary manome fotoana ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.

0: En activité du Saint-Siège, Mgr Rino Fizike, l'apro-préfet du Dicastère pour l'évangélisation, a mis en garde jeudi dans un message pour la 47e journée mondiale du tourisme contre le risque d'uniformiser l'expérience du voyage à cause des algorithmes qui nous empêchent de découvrir la magie des rencontres personnelles, souvent les plus précieuses des découvertes. Il a également attiré l'attention sur l'exclusion numérique et la réglementation de la collecte de données sur le comportement des voyageurs, soulignant combien subordonner le tourisme à l'intelligence artificielle alimente également les questions d'exclusion numérique, risquant d'accentuer la marginalisation des communautés qui dépendent des visites comme source essentielle de revenus et la collecte massive de données sur le comportement des voyageurs qui peut devenir un outil de contrôle incompatible avec la liberté et la dignité humaine. Bouclons cette émission avec l'actualité de l'Église en langues africaines. Jean-Willy Bomoy nous présente une lecture tirée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala.
1: Bande kubalandi bakhanju Vatican botena bino banso sika uyu bukulanda bisuna lingala poya sango ya Iglesia. To bandi lelo kulimbula buku ya sika uyu tutangi encyclique uyu papa akumina kumbo Magnifica Humanitas. Asingi tubatila mukili na busaliti bosolo bokende sili boso tutusa lukumu la moto wazali kusala petu lukabusembu na bobotu. Oye bandeli ya buku yango, papa alubite mukili mwakitoko tufandeli ekelami na zambe pesika uyu biso moko tusingeli kopona. To kukumisa mukili lokola linongi ya Babel, tope kutunga ikolo ya nzambe isika batu bavandi na kimya. Tosengeli otangu eye kulakisa pe komonisa te na manso tuzali kusala lukumu la mutu lusingeli kuzala. Biso ba Kristo tusingeli kutumbu la misu ipa ya nzambi uyu wakumi mutu. Zambi po ya kuyeba mubumba mumwa mutu tusingeli kukota na mubumba mumwa mwana wa nzambi ya kumi mutu. Bongo mukili mwakitoko nzambi ya pesi biso mukukuma una Kristo nzelabo solo pe bomoi. Elike ya biso izalisi na nzambi pe manso tuzali kusala. Nanguya ya ilimo pote mokilimo kende liboso makuzwa bobenisi bwa yenzambe. Tosengeli komipesa pona kutunga mokili ndenge nzambe ya lingipe kusangana na baibanso bazali kusala pote mokilimo bonga na mibu miye likambo lya sika libimi na kombo intelligence artificielle likambolina lizali kubongola mokili. Makambo intelligence artificielle ememi ekoki kukomisa moto muumbu to kuzwa isika ya moto yango wana isengeli totosa bonsomi bwa moto. Eleko na eleko esala kite kibomoto ya moto etombwama kati kotombola kibomoto ya bato esengeli esalisa biso tofungola miso poto yeba nini tozali kusalela pote bomoi bwa moto bozala malamu. Zambi tokoki kokanisa te tokoki kusala manso tolingi. Toyebite epai wapi bisali libina biasika bikoki komema mokili. Toyebite nini bisali libina bikoki komema na bomo ibwa biso. Toyebite na sima ya mikolo mabe nini makoki kukwela mokili soki tosali libiango malamu te. Bisali libina bikoki kupesa na baye babimisi biango makasi pe mayele ya kokota na buzindo ya bomo ibwa moto. Liboso kuna, ezalaki bakonzi ba leta, batu bazalaki kulandela to kulingisa makambo masika mai makuki kubongo la bomoi bwa bato. Sika izali lisusu bongo te, boko bato to moto oyo alingi ya kuki kubimisa likambo lya sika. Esalili ya boye elingi kulubate, boko batu bakuki kuzwa mukano mpona bomoi ya mokili mobimba. Yango wana mdegere papa azali kukoba ubuku yango, tosengeli kumanyula na buzindo. Epai wapi tuzali kokende po sokite tuyebi esika mokili mokusuka te. Elingi koloba te te teknoloji ezali mabe kasi tuyebi te nini ezali na makanisi ya baye bazali koboti sa makamo mana mpe baye bazali kosalela yango. Papa asukisi na bolobi boye likambo ezali te ya koloba tondimi teknoloji toto boye yango. Kasi likambo ezali boye tolingi kotonga linongi ya Babel toto lingi kotonga Yerusalem ya sika. Topona. Mbote lisusu na bino banso bandi kubaladi ba Radio Vatican, toko mimbala ya sima utu Vatican, wabino ndiku Jean-Willy Bomoy.
0: Désiré Tadidi Mandai Niaina nous présente une lecture de Magnifica Humanitas en langue malgache.
2: Salama tompoko lafinaritra tompoko vavy ny fotoanany vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboana izany ny mahakasika ny ansiklikan'ny Papa Magnifica Humanitas. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 25 Mei lasa teo ny taratasy ansiklika vaovao nosoratan'ny Papa Leon 1940 mitondra ny lohateny hoe Magnifica Humanitas. Amin'izao vanim-potoana ny farany tatsaina namboarin'ny olombelona na ny intelligence artificielle izao, nanao atsoaviny lehiben'ny fiangonana katolika mba hiarovana n'izao fototra mahaolona. Ao anatin'ity taratasy ansiklika ity, ny Papa dia mandinika ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana manoloana ny vanim-potoana ny farany tantsaina namboarin'olombelona. Antsoavo ho fiarovana ny mahaolona tsara tare sy be voninahitra onenan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahamarinana, ny fahamendrehan'ny asa, ny fahamarinana ara-tsosialy ary ny fiadanana. Ao anatin'ity taratasy ity manaitra an'izao tontolo izao ny Papa: manoloana ny safidigoavana tsy maintsy atao hanangana ny tilikambon'i Babela vaovao ve sa hiavana sy anorina fiarahamonina miaraka amin'Andriamanitra. Raha nandroso tokoa ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika teo amin'ny tantara, sikaritra kehitriny fa tsy eo ampelatanany fanjakana intsony ny fitantanana azy fa lasa tantanan'ireo orinasa tsy miakina goavana sy iraisam-pirenena. Hery lehibe nefa mampametra-panontaniana lalina izany. Notsindrin'ny Papa ray masina fa ny teknôlôjia dia tsy ratsy ho azy saingy miakina tanteraka amin'izay mamatsy vola, mandamina ary mampiasa azy ny heriny. Noho izany, ilaina ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tontolo kristianina sy ny olon-drehetra mba hisian'ny fampandrosoana mirindra ho amin'ny tontolo miasa sy ny fahamarinana ara-tsosialy. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ny dian'ny Papa ray masina any Espagne. Ny angany maraina ny sabotsy enina jona tamin'ny 8:30 izy ary nigiadona tany Madrid tamin'ny 10:20. Dingana voalohany amin'ny diapostolika fahaefatra nataony izany, izay mitondra ny lohahevitra hoe asandrato ny masonareo. Isan'ireo fotoana lehibe nanamarika ny dian'ny tany Madrid ny fotoam-bavaka niarahana tamin'ny tanora teo amin'ny kianjan'ny Lima sy ny lamesa nankalazana tao amin'ny kianjan'ny Sibel izay narahin'ny filaharana miaraka amin'ny sakramenta masina. Teo ihany koa ny lahateny teo anatrehan'ireo mpikambana eo amin'ny parlementa ny fionana tamin'ny fivorimbean'ny eveka ary ny fionana tamin'ny fikambanany diosezy tao amin'ny kianjan'ny Barnabeo. Taorian' izay nakany Barcelona ny lehiben'ny fiangonana ny talata 7 jona ary ny janona any izy mandra-pahatonga ny alakamisy. Ny fotoana tena miavaka tamin'ny tidity dia ny fitokanana sy ny fitsofan-drano ny tilikambo lehibe indrindra amin'ny bazilika ny fianakaviana masina ao Barcelona. Antenaina hiazo ny nosy kanari ny Papa avy eo izay tany fidirana andranomasina ho an'ireo mpifindramonina miakandrefana makao Eropa. Anamarika ny fandalovany any ny fankalazana ny lamesa sy ny fankahirezana ireo mpiatsehatra rehetra miasa amin'ny fandraisana ireo mpifindramonina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao ho amin'ny tian'io ity. Misaotra anao nanjoy hatramin'ny farany ary manome fotoana ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus. Ah